مگر ساڈا سبھا کی ہے پیار نال آکھو ست نام شری ساڈا سبھا وا لوگ اوگنا کی بنے پھر بولو جی لوگ آپ جہدے پلے لگی ہے جہدے متھے لگی ہے جہدے گھر جائیے ادھے گھروں کی چکتے ہیں کی جی اوگن ادھے گھر سو کام چنگے ہون اپنی اکھاں اے ہی لبدیاں رہندیاں میں اے دے کروں کوئی ایہو جی گل لبا کہ اینو آکھاں کہ ایس گلوں تو ماڑا ہے تے باپو نانک کہندا نہیں گناہ کا ہوئے واسلا گناہ کا ہوئے کٹ واسل ایجے سانجھ کریجے گناہ کیری جے دے گھر جائیے جے دے متھے لگیے جے اونے کیس رکھے نے جے او دستار تاریا تے سب تو پہلو تے تن تن کریے کہ گرو دیا سکھا ایڈے بھیانک سمے دے وچ جے تو کیس ہی سامنے نے اے وی تیرا سب تو وڈا گونے اسی گرو امرداس صاحب جی کہندے میں ویکھیا لوگ کی کردے لوگ اوگنا کی بننے گنٹھڑی گن نہ وہا جے کوئی گنا دا تے وپار ہی کوئی نہیں کردا سارے لوکی اوگن لبدے پھردے نے تے سچ جانے ہو جڑا بندہ سویر تو کاغذ کاغذ کٹھا کرتا ہے وہ ردی دے ڈھیر لگ جاندے جڑا بندہ نکے نکے لوہے دے پیس کٹھے کرتا ہے ایک دن وہ لوہے دا سٹور کر لیندا ہے جڑے ٹوٹے چتر کٹھے کرتے ہیں وہ ٹوٹے چتراں دا سٹور کٹھا کر لیندے نے جڑے اوگن کٹھے کرتے ایک دن اوگنا دے سٹور بھر لیندے نے مگر جڑے گن چکتے ہیں لوکاں دے وچوں وہ ایک چکتے گن ایک دن گنا دے مالک بن جاندے نے گناہ دے مالک بن جاندے گناہ دے خزانے بن جاندے نے اس کر کے اپا سدگرو دے چرنا چ بینتی پرنی ہے ہے میرے سدگرو غریب نواز میں نرگنے آ رہا ہاں مینوں گناہ دا دات بخشو میری چولی چ شبھ گن پاؤ رہت پاؤ سمرن پاؤ بندگی پاؤ سیوا پاؤ جیڑی سیوا تے بندگی دا صدقہ کرونا جرما تو پٹکی ہوئی میں جیو آتما ہے سدگرو تیرے چرنا وچ آ کے ملاپ میرا ہو جائے آؤ ہن چونکڑے مار لو سما دوڑیا جا رہا ہے سدگرو کرپا کرے ایک من ایک چت ہو کے دھن گرو نانک پاتشاہ دے چرنا دے مستک رکھ کے جرا جپو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو